Tala ina lo ia foi le tau tua mela unanga lau pro kalami sa mori vi ingole tua. Sula ina foi la lofa mela anga le leyo lo tatu tua lona alofa muti vale a meso lona alofa faa mlo lo mai. Fai e foi antoi mori melo tau soifua tatu la urua fise fai. Nga afi tau soifua ilungo pe au mga lunga lo ea nefu vanga le fiafi. E atu mawot pe ya te iere vi inga e faa vau e faa vau lava. E ma fai foi e upu matala on faa mtata la ina le alofa mwale anga le leo lo tatu tua. Tau singa ma le pipu inga malu lo tau soifua mso ura vai vai. E a mesi foa tute ma fai wa masani. Ngata ma faa mwe mwe nga sa fia ngai ai. Tari tonua sa tau tai fo laudu tatu tua. Tofu o toa I tau nuu mani manuia I maota malawa wa e la la tofa tau tenga ni aso se au mga luenga ni a o maupea le to vai fo di tapo inga mau e la tolo tapu tapua I maota malawa ma inga I pio na masani ai ni a o tulanga masani le mafailava o na malanga loa I tonu o leua tele upu I manu titi fo I upu I mala ni aso I la lofa o tato tua Suinga o le tau ma le vaaia o le susuru mātango fio le la. Nea o winga ia o lo tātou atua ele mwhai e upu o na wha mtata leina. O na alofa mlo na angale lei. Nea ele fesuisu yae o le tau I le aso ma le aso. Nea o na ufa pera le avefo ele leo fatau va. Mai fo ima sui ma. Fonga tau mori fo ele pūlinga mle au nangal si ufongo sao tonga. Fata lo fo fa fe lo ta to tu un fa tu lo fo sa me fa nga e pe fo masan ya i tu lo masan ye tu ale tu ule au fa nga lo to fi le tu me lo tu fa tu so fa ta fa tu lo nga fia e la vale kale sia o lo nga lu e pu no wo ya I ma lo la vale ta wata lo si si le tu ma lo no fi nga lo na wa lo tu vala wina Kau wa suina o le vai o le ola I lea maota tāpua I malea fatafai taulanga. Wale soi fua fa'ale a nganga o neo tātou tangata. Ia male lalolangi a toa. Ia ua soo ai sa mua male lalolangi le tala le lei Jesu Keriso. Fai e ono tātou mafuta fatasi. Ia ma tātou fitu fa'ai fa'aso ai. Ia mole tuere fa'a talofa le nefu vanga o le fiafi. Nunu atu fatinu o tau sala o tau sā mwhai ngā. Pa ia e tau rilangi ero vapeno o tau se ei ai. Au mea lea tātou te whei roi mwha tālo fatua ilau poro kalame. Lea ava tele mali wha alore tau ai. Mā lore se fumria. Tālo fa, tālo fra. Tālo fa atu nipa ia o sā mwe na tūlanga wha alu kuru peina. Lea nipa ia fwoi tupu mta mali. Tālo fātu I whaafalu porunga si o tātou tunu. Le au tūla toa ma le au talai o Samoa ma lorso I fumunuia. O foro fātu wha tālo fātu I tāpu inga mau I wharitua ma tausi. Sa awao ma sāo tuma I tā I o aunga whāpae. Le ma lorso si o tātou tunu u I au manga. Ma se fōtu puranga la lovaoa. Ia o tu lava sa mātou wha tālo fātu niva angale fia fi yalo ma whāna witi si o tātou tunu u. O le lumana I a o ainga e kāle sia fi o anga mala le whanga. Ai mese si o tātou watu nufa apel pelo samo. Ia awa peo lewa, ma futa manefo I vanga le fiafi. Ka talo fatuai lau poro kalami Samoa, ma lo lavara so I fumunuia, ma lo rita watai. Ma lo fo I fatotoa, ia ma lo

0: fata fiti o le ngā luenga o le nei vā yaso fata alofo edu tātu utano o ya usimai ala ufafonga. O le asolulu le nei vā yaso na toi taunu umanuia ai ile atano o le sui faipule o safata lua ile mai ai o le fono tanga a le union pali mene na awa ile atano o Tanzania e pena sa ia taitai le usu ngā fono Samoa fata si ai masui faipule e totolu o le pali mene o le tātu utano o. E la ule faa iunga le faa msinonga ele tangi tau palota na mori a ele faipule, le fionga yatu i afu a tongi pua le toa, o lo a wai lea fono tanga faa vao malo. Ma ua le faa maonia le mori anga o fainga faa alatua, ma le faa fitai lea atu i a, ilona itu malo ele tapua inga, wa taunu uai le faa msinonga i lea faa iunga.
1: E ala umanatu ma walunga, o te falo alunia mo faa malu. If I'm snowing at two, or yes, I'm snowing at your tongue in Samoa. They fight out Mahuma. Eli, yes, it came in a fat polynaya of Amsnoma. Our Saulo, yes, Miss Ophia. Ya Pitayo, Sayama, and a fan of Lotto, they came here at all. Ya, Lelawa, Toya, Yamanu, the parameter of Taila Tua, Faf Taila Tunu. Faftai auto malaba ta poina ta tsunu ye ono le wei mun ye ye nei fa mi boy ta tonu foye fata ta lunga se manatu ona sa fa wo lunga se ma fa fa il tulanga ta ta mama o le fatino nga rau o la parot ye pete ya ne le tulanga na wala tula solo ye faftai foye fam sinonga la fatino ina fo fa mo moy ele fatanga faia fam snonga tam tua pauli ili le tu longa umar tu rafo e tu saima maletania ale tarenga ya lewa ele la wai u maile mo manuia le ta tu fa mo mo e tanga faia ya na fa taia mare nga fa mo lalo lumo le tu e u faia me sisili mo tato por me mo vol malo simleola e ta tu ai mo le tu.
2: O le asa uti la sila i le tūlanga ia i le morianga wai pei o le taui ia o le taui na au mai le lata usanga ia o tāpenanga pei o na whemaitwha amisinonga. O tāpenanga foi nei o no leena umi mai ai mafu anga na tolo ai. Leena na whetaui tonu ale mai o tāpenanga. Ma ua tau la lata i le palo tala i titi.
1: Ia pei o le tūlanga na le fisiringi ai foi iau. E wha amisinonga. Ola utala momoa utanga baya. Olo wafianga ni mata upu nei. No wafia fale hanu. Ona wawo le tuya. E tono le falfale unga tenifa. Ia otumutumo le neitu malo. Ina uwa saatia lama. Tupu mali fale vlave ni. Sa uwa la uwa ili funta wati le matu tu malo. Ilo utulanga fale hanu. Otele ibala wina wawo se suita uwa. Ia po wafo esifai pule. Awal tay milele tay tay tau lole le aluse le penga palota ya pitai lao peolo wasiana na maya na tay meta monete o tere ya fia fantasi la estufanga ese tulanga tuftu faino tupe ya na te sila fia o tupe le ostupe a o tupe sa fatta e lo stupe foi al malo e la sa ero tel tunu o le alta me tu fai o tupe ma al matu tu malo e lo stupe allo tanata o le fatino foi la tu tu fai no tupe e pe na se fie u stai la fai le process a wal tupe en fatto no ina il palmi e tu fai a apelila pe tai vole tu fai no e el nela na mon bawole le tele le pressure na ba le palmi o no vole tu fai tu pe apelila pe polo ina ile comitilea sa te fai comitile fama mlamba ile pali le tele le process mal to signing o agreement ya ya le to my signature to tangat i vale ole maf mamato ole mon mau foi na mano ole maf nga tu tu fa tu pele e lo la tu commit
2: ta po inga lo tu malo ya wana to wa mai le paro te tele la tu sanga ya suya lo fa inga foi fi nga lo le tu malo suir bang fa foi la ngolango yai sa fata lua ya lewa mautulo to tula mai tofi ole ase fina ngalo ko lo ko tu ya WhatsApp wa inga sa fatalo
1: Yel me la faftai lo tumalo. Baftai tapua inga ma piano fayat. Sama fan fan lava il fainga palot. Awalo tumalo na famaite. Olto fana e lo tumalo. Lena

0: Samoae, olu mafututoto mau patu loto ile afua mai le malupea ua o le fonga le moana se ia pa iele tua sivi i ona fatua ia ma le vaupua nea. O se si o si o manga ua uma ona mamanu faapampa e lei i filosofia faale poto au tatou tua a. O muafita lainga ala ngā upu ma muanga ngana maulatu faapongai e fatua i le titi o le tōwhaa ma le whaautanga, e taialai le tautua a oanga atu i le pule, ae mana tua fo i le nei, e taofi ma ngā vai Samoa. Ua mawhai o na tu sa o antu le upu o le nei aso, e lau le itio whaasalalau i me le pone Australia o le si ufofonga o le sa o le tonga, o le tasi le nei o mau.
1: Ua tau lota ai i tongi alunganga. O le wingo le upu tongi alunganga o taalonga. Ua faitau ai ta ua ele taalonga. Ua ta uaisa moa ia tunu ese ona ole toa tele o tamafanau. Ua tau ta ua i taalonga. O upu e faitau ma ta uai se mea na tupu. Nā tama mai whānau o se mea lelei, a wae tau ai fōi le ai o Samoa. O le anganga leo tangata tā alo, ia le ngata ina tauta uai i lātou, a ia tauta uai fōi male atunu. Soifua.